koe mā e koro mā. E hehi atono wai e ta kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari. Ara, kore waru kore kore warurua whā, whetūrua whetū whā. Mauri ora.